una wushome different ni mfi baye mu ani kumi ho ena no pay senye erade adoye ne humo bra enka mayenkan ena erade adoye ne humo brunti ena ye naso etise ni ayetie yi ana pay kosoda erade asifri se erade ye ana doye ohoda erade adumye watine nim akire ye wama ni emenyina diaboye adia esumbu kesie pa yenye fre urade ho ene enkwa etise ne odumfo na dumo na wanya nkwa otiase kan waka atiase fo ho de urade ase ifri se urade ye onim sabne ya mi kasei obi ehuna ma na semu a wo kanyina se nka mi sifri mpayisu a kami dimitri bebutu ho dimitri be sifom na ma pija me na ya hwe sura de urade ase firi se urade ne mi adi ne ye ndi aro pa ba bibia wo bia de urade ase firi se urade ne wadi ne ye ene onyum to fo no kan ne se nya urade ene wo wa fa ka wo dan no ka be de ne wa sori there is nothing you can do bibia ni wa wo betu mi aye ndi aro pa ma wa sida ene so ma wa sida ene so ko urade ene ko urade ene danase Danasi, Danasi, Eradi, Nanadoya Ohoda, Eradi, Nanadoya Ohoda, De Radiasi, De Radiasi, Ojuntufu.

0: ya bibia wo bia ya ne ko urade anim tebra sofo ba sofo mame anya me nko na me wa ha sofo ba sofo mame the CEO of in his own time ventures oh ha e be mass of mame abompae sofo ba sofo mame
1: apa
0: acho fire kwa urade anim
1: abompacho me dasi
0: Mpacho umu ya diye.
1: Mpacho Yesu Adam.
0: Fayekwe radye ni mpa.
1: Radye Yesu enano pe insu yeko suda wase. Uye tu minyine ra. Udomso enano pe wapeja yinyine fi yenkete so. Chini ayeke nyinani se nyonyamu nka uti. Anope yejaye jume diye isha unsa. Yesu ose dihine. Ma enra kumemu enra jimu. Ensane umemfi mpochremu. Adie nyine di mu ne wie peya ya di mu anyonyam ebe mam esre de etiefo nyina ba wanim papa so bi wo haumu obi wo amane ma wo pe anim waye yeso se ye mwaye ma umenya ebe koso aka ne de wasidama wo Yesu Kristo nazreni ni di mu ena yesu empire boy amen
0: amen eradi inshallah
1: amen
0: libre ano pei so fa de kumunka na otie so furiata ebe drua sisia o hanum o kan yo nti ano pei be bibia wo bia na ene wo hwe ewrade asem a ebe boye ano pei ti be bibia wo bia na en hwe ewrade asem e wo second kings chapter 4 verse 1 going sofo ba sofo mami
1: apa
0: ene de ya wo be ye okin kind for ama eh sofo ba sofo mami second kings chapter 4 yenti erade asem o si elisa ni oba knafo no na edifo manumu bako ire tiye mu kachre elisa se wakua mikunu ewu na warawu nimse wakua shuru eurade na okafuwa ba ribefa mimaba anu akoyane mkua na elisa bisane se edena minye mimawo eyimu edena minye mawo kachre mieni na edena uofi na obanu buase wafuna eni fie ji engu ina bako pe na Elisa kachre nese Freddy Coffin Fem ina wo wong otete ben wono ina nche ina hunu mane nosho na ob nase oba mu to one umano pnumo ne fie fie gu ina no ina emu na fa die aye mano sisi in chain. Amen.
1: Amen.
0: Eradi assembly. Every Monday no and you know what discuss it sa assembly. Na minim ye se anopain so it will tend to be another thing. Ebe ye a defufro. Eradi ebe kasa achno. A deaf woman mubako. Ena oba osofuo a owo ho breso odifuo Elisa nchembe ka kire ni se wakoa mikunu wawu na na wakoa suru urade na uja ameka nti ekafo aba eri ba be fa me mani mu bi akoye ne nkoa odifuo ni hwena nim din no se eden na menye ma wo na edai ena wo chira miye na obane se wakuwa ni wafuna ni shwee na imu mji engu etuwa bakupe ehina bakupe ene wofie nwa si eye ko neko finfem enyina ehina ko neko finfem enyina